0: Aoka isika hanaiki isi anambaran funona yumbuna tzika mni fenguna na kristian da manera na izotutulu zau. Araka nifaneke punona apostolikia.
1: Mino na jematara istupano la jasintanyo. Armino Jesus Christi zanaletuka na tumsiki. Zenturturuna tamfanay masin. Na terak maria virzin. Nizarda na makapoti plato. Numbuna tam nasfizalina. Matka na levin. Midna tana fena tzita. Nisangana tamata amnyatu fatel. Nyakata wanedanchi. Nipeta kakavara na jemancha restu. Avyani evini tzara vele sinimati. Minu fane masana. Nifenguna na masana manera nizo tulzau. Nifenguna nulna masana. Nifame la kilka. Nifisangana tena mati. Arafiana na matakzai. Amen.